Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladac koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lijepo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolite proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega, ono, čavajk pitan, kako je bilo i ča se prvo domišlja?
2: Ha, lijepo je bilo, lijepje nego danas. Danas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako vodnjano, bikariju, oštariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema ven danas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba lipa je bila Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: Ba, u sred sela je bio jedan morvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sjedili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj familiji.
2: Bilo nas 44 familije. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su sri cela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i s sinom, i to je sve srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napromala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi, onako prvo vrijeme, prije čas ste partijali ko ste bilo u školi delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme kao dite?
2: A čute, ja nisi imala nikoga. Meni su, majke mi je umala, se imala 5 godina. I sam stala s ocom i s babom, s jednim bratom. Baba je umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se se udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog se živa nikad. Nikad. Čak je siromaština bila, suša velika, vajk. Rozemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala. Nikad nije namuće.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više, usala ste rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih, zaobući ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite i bez struje, bez vode.
2: A, to je brižno bilo, i obući, kad nisu bila bragiša noća, za sve haljine nosile, a ne bilo ni haljine niš, a grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli poljemurvača na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo za kantalo u Filipani, bilo je štabele kantaduri.
2: Ljudi su isto pjevali, bili uvijek veseli. Da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje, ja sam bila u srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se jela od murvak i sve. Me bila, sve čula če su razgovarali, dok je počelo zvoniti maša od 11 sati, mi bili čekolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pokli maši i gotovo, pokli doma i peti. Pokli podne, kad bili zašli van čekolati i nigdje bi bio. Ples, nidi, neki krstija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć ja se rekla, na mašu se je hodilo. Puno ljudi je hodilo na mašu na vrijeme. Poče ne svi, ali...
2: Svih seli je bilo 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Niti 6 kućni, niti 5, niti 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još upuštili lačni.
2: A ja, nikda ni pomoga, znaš. Drugi su imali po pešerdice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
1: Znači, bilo je još kako časte vi.
2: A, bilo je juh svadovi. Matka Bože. Mi bili želili materno mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati ni vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše
2: ali
1: pasali?
2: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi nam bi ovako ništa dali, mogari mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
1: Glavno govorite, lipe ga je za vas bilo jako malo i na ritko.
2: Svaki dan samo gore. I u Filipani bili doktori, i suci, i advokati, i čačete.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti ta lita, ne bi te vjerovala. Evo, da nas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, nekako se zaboravio već sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme. Bite se ništa domislila par besed.
2: Pjesme je to vajk volim pjesme.
1: Bite mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: A da, ma če ću sad. Česa tamo nas je bilo 5 žen, a samo jedan muški. Od nove unuke. Dečko je bio jedino on muški, a nas 5. Jedino ja sam najstarija, ništa svako tato bi bila zapjevala. Eko, najstarija u 100 godina.
1: Čete meni sada jednu, šu?
2: Da, daj kis nabi, dama
1: se. Ma šu, dajte za mene, šu.
2: Aj, sinoć sam se drago rastavija. Oja sirosa se, a drago rastavija, a na kraju niste ni ljubija. Oja na kraju, a niste ni ljubija. Imala je oči pune suza. Oja imala je oči pune suza. Plakala je zašto nisam uza. Oja

0: svit.
1: Bravo.
2: Eko, i svitko vam je malo pomoga.
1: Bravo,
2: za kraj. Anđelina, znate ča bi ne u stvari, još stija. Vi ste doživjela tih 100 lit, ča je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
1: A čute, da nas... Da nas se žive, da nas svi volju lipama, a to te malo lite propalo. A da, da se žive, rekao, prije bili kuhali domaće sve, sada samo prškarija.

0: Želite reći, hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moram održati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit je jedan lipi uspjeh doživjeti, to dobro, proslaviti, to poklati.
1: Neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ih pita da li se domišljaju kad je došao i kad je počeo hrvatski radio. To je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, kad ste vi prvi radio čula, ki ga je imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši količi, oni su bili najbolji, naši količi. Nas je bilo dosta količe. Oni su imali bikariovi, su bili tuti karabinjeri i tajanača. Da, bili su najbolji. I, ja ga dana moram reći.
0: U noć, se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede.
1: U nedilje, kad je bila maša, finijela je dan, bi bija pošao na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao. Tamo će biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: Kanadu je dan količe dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra nekakav godinu dana, Kolić Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasate lita?
1: Brzo se pasala. Ama, ko to malo ga su slago sve. Dosta.
0: Čete mi još jednu zakantati, nećete?
1: A?
0: Imate volje da mi zakantate još jednu, nimate? Još jedno malo, samo jedno, još jedno malo.
1: Aj, mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kak neko će večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel da ću?
1: Ora, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i oduve današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je uve dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav i noća sam reka već da vam želim svima skupa evo da proslavite 100. pa da učinimo jednu čakolu za Radio Puno.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

ou možeš biti kid. Možeš graditi bunker, a možeš biti bez kuće. Oprostite ljudi, ali...

0: glasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

punto di jutra do noći, a ja valjam vale pritulikom star, te zovem da grem, hpun ti dobre nade, da skupa šinjam, dike rute nove, kad kamin zadimi, povrh mokre prove. Kad kamin zadimi, povrh mokre prove. Šut da čujem zvona, sirene da čujem, od šampanjca boca da pukne, golf i oceani, sve moje pučine, vitri od nevere, čas smo za nič vode, čas sidro ne digneš, čaj još čekaš brode, čaj još čekaš brode, čaj još čekaš brode.

a još čekaš brode. Kite u škveru vrgao mi žure, kopilicu kije stavija pod zate, u trobušku pozva kalafate. Kite je prelija, svaži od piture, planjaju u tebi i stružu i pile, i šiju ti punt od jutra do noći. A ja valjam vale pri duliko stara, te zovem da grem, hpun ti dobre nare, da skupaš i njamu, nikeru te nove, kad kamin zadimi, povrh mokre prove. Kad kamin zadimi, povrh mokre prove. Šut da čujem zvona, sirene da čujem, od šampanjca boca da pukne, gol

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vonih.

Ovi fantastični orkestar koji mi krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

poplave i požari, važno je ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.